0: Sokotomiro. Ebe wo ke? Se na diket.
1: Ori
0: ende ba ma bi ha deni. Na ma kimi, e ra diket e ba kimi.